0: en este tiempo de la opinión. Que sí, agua contaminada en el CEIP de Xeve en Pontevedra. Un tema que saldrá a pleno el próximo lunes en el concello y que el centro, por ejemplo, está intentando que se resuelva ya. Llevan pues ya más de un año. Han empapelado el exterior con reivindicaciones y protestas. Y desde la AMPA, la presidenta Estela Eirín comentaba así el problema que tienen, insistimos, desde hace un año.
1: Pois sí, levamos con esta problemática máis de ano e medio, o que sabemos a día de hoxe que non temos ningún escrito nin ninguna certificación de cal é o problema real da auga, o contaxio que ten. O que sí sabemos é que o propio concello veu a deixar cartéis dicindo que non era potable a auga, que non é apta para o consumo, non? A preocupación dende a Asociación de Pais e da comunidade educativa é que neste centro hai moitos nenos pequeniños de 2, 3 anos, 4, 5 e bueno, e os maiores tamén que están, teñen a seu alcance as villas para inserir en algún momento haber alguna situación de risco, non? O que pedimos é que nos den unha solución canto antes, que xa non podemos esperar máis, que non podemos partir de cero cando xa dentro do concello tiveron ano e pico para solucionar este tema. Chamamos a veciñanza que o luns nos acompañe nun acto de presión e de visibilización da problemática, non?
0: Só pode recibir o centro auga dun pozo, non pode engancharse a traída?
1: Bueno, como sabemos os veciños, o concello non ten auga municipal na zona, non? O que hai unha traída que temos, hai 190 e algo de comuneiros enganchados, e sí que hai sobre a mesa esa posibilidade. De feito, o tema é que teñan bondade de parte do concello para acudir a esa vía, todas aquelas asperezas que podan ter, pues que as limen polo ben dos nenos e da comunidade educativa, non? Non esquezamos tamén que hai vivindo unha familia tamén no colexio que ten dereito a ter unha situación que neste século pues, é inadmisible, non? Nos a día de hoxe, con respecto a eso, si sabemos que a comunidade de augas intentou poñerse en varias ocasións en contacto co concello, non vou a culpar a ninguén. O que necesitamos é que se solucione a situación canto antes, que non se pode esperar máis, que poñernos a estas alturas a buscar catas ou, como nos dixeron outro día pues dous concelleiros o venres pasado, de que estaban facendo analíticas nos pozos dos veciños da contorna. Eu precisamente son veciña da contorna, vivo moi preto do colexio, sabedes que nas aldeas enterámonos de todo e non temos constancia disso, non? Non estou dicindo que mintan, pero estou dicindo que non vamos a comulgar con máis excusas, non? Estos son pretextos e cando hai bondade política se consiguen as cousas.
0: Por este tema preguntaron en su última visita al programa al alcalde, fue la semana pasada, contestó, pero también es cierto que comentaron en las últimas horas, comentó el alcalde a las preguntas de compañeros periodistas. Esta foi a resposta de Miguel Anxo Fernández Lores.
2: Que se saiba que o concello ten vontade de facelo, pero o concello é unha administración que ten que cumplir unha serie de trámites administrativos, que teñen que ter un informe favorable dos técnicos municipales, etcétera, etcétera, ¿no? E estamos nesa cuestión. E entón vimos distintas alternativas, valoramos facer outro pozo, valoramos buscar conectar a traída municipal, pero que é unha inversión moi potente, e a solución sería esta, o sea, clorar unha agua que podría ser para beber, porque a agua ten calidade, pero que nos piden un pouco de máis, vale? Para o saber entender dos técnicos municipales.
0: Bueno, pues aquí queda, vamos preparando llamada y recordamos los números de teléfono a los que hay que llamar.
3: Os teléfonos de la opinión son 986-108-100.
4: 986-108-101.
0: WhatsApp, por favor.
5: 607-940-290.
0: Bueno, pues también tenemos, de vez en cuando llegan cartas escritos a través del correo electrónico programacion@radiopontevedra.com. Leemos, agresión a un alcalde. La agresión sufrida por el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, el pasado sábado día 3 de este mes de octubre, es la preocupante evidencia de que la intolerancia y la radicalización se están instalando en la sociedad. La agresividad verbal y física a la que estamos asistiendo, sobre todo en el ámbito político, pone de manifiesto el rechazo a la pluralidad y al derecho a discrepar. El lamentable comportamiento de sus señorías en el Congreso de los Diputados, donde los excesos verbales, insultos y descalificaciones se han convertido en la tónica general, ha propiciado que la crispación se haya instalado en la ciudadanía. Si no tomamos conciencia de que el diálogo es la única vía de entendimiento para una sana convivencia, corremos el riesgo de retomar el primitivismo de las cavernas, resolviendo nuestras discrepancias a garrotazos. Quiero expresar mi solidaridad con Alberto Varela, alcalde de mi ciudad, por el lamentable episodio de agresión física y verbal que sufrió. Bueno, pues es un comentario que nos llega desde Vilagarcía. Tenemos llamada y saludamos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
6: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Desde dónde llama usted?
6: Desde Vilagarcía, Asociación Fuente de la Coca.
0: Muy bien, pues escuchamos qué es lo que pasa ahora por ese entorno, porque pasará algo, ¿no?
6: Sí, pasa que hay una plaga de ratas por toda la zona del río Elcón. Ya le hemos mandado varios escritos al concejo para que se ponga las pilas. El concejo reconoció que sí que hay una plaga, pero desde nuestro punto de vista vemos que no están tomando una decisión correcta para la eliminación de esta plaga. Ten en cuenta que las ratas y los ratones son animales que traen enfermedades. Y este se está plagando toda la zona del río del Cón y calles adyacentes.
0: ¿La desratización a quién corresponde? ¿Al servicio de limpieza o es el concello el que tiene que dar también algún tipo de orden?
6: Desde hace muchos años tienen una empresa colaboradora para la desratización y supongo que tanto la empresa como el ayuntamiento, pues oye, si tienes que aumentar la desratización, tendrás que aumentarla. El argumento de que, bueno, está el tiempo revuelto, no sé qué, la verdad, no nos convence. Hay ratas por todos lados. Incluso el alcalde dijo que no había visto ninguna, en pleno. Dije, mira, no, pues mira, hay fotografías de distintas asociaciones como la nuestra y vecinos que se han quejado.
0: ¿En qué punto en concreto es donde más se ven?
6: Pues en la zona del río del Con, donde solicitamos el desbroce. Y claro, al no desbrozar continuamente, pues se visualiza los nidos de ratas. Y después por calles principales, incluso se vio por Rey Gaviña, por la zona de, bueno, de los alrededores.
0: O sea que al desbrozar fue cuando quedaron más a la vista.
6: Quedaron, claro, se visualizaron. Teníamos en tramos del río del Con un auténtico Amazonas, el ayuntamiento tardó meses en desbrozarlos, y claro, aparecen los nidos y las ratas como animales y los ratones pues salen a buscar alimento y se encuentran por las calles. Y ya repito, son animales que traen enfermedades. Y esto no se puede admitir, que en el centro de una ciudad tengamos una plaga de ratas.
0: Muy bien, pues denuncia hecha entonces. Ahora se notan más las ratas en torno al río Elcón, sobre todo después del desbroce. Pues muchísimas gracias. A ver qué es lo que ocurre.
6: A vosotros, como siempre.
0: Un saludo.
6: Un millón. Gracias.
0: Y antes de volver al teléfono, vamos a recordar un WhatsApp, pero antes, chicos, número.
5: 607-940-290.
0: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos cuentan en el WhatsApp.
7: Hola, buenos días. Son Andrea Chamo de Vilagarcía de Arousa. La última vez que estivo ahí, o señor Ni Flores, que llevo a chamar o señor Ni Flores porque no se entera, eu chamei por unha cita médica de urología que levaba esperando máis dun ano, que xa tiña que levar a segunda e ainda non fixera a primeira. E díxome que os médicos determinarían cando me chamarían. Bueno, eso é unha aventura que él cree, que nos non creemos, pero vamos a deixar que o creamos. Bueno, pois cale a miña sorpresa, que logo de presentar 3 queixas por escrito, logo de falar con este señor, bueno, falar, expoñer isto na opinión estando el presente, hoxe descubro que me eliminaron a petición pendente. Isto xa é un cachondeo total. É dicir, este señor, o único que llevo ter que desexear é que teña o meu problema renal e que as pase tan canutas como as paso eu. Eu non teño nada máis que decir, vou presentar, por suposto, unha queixa nos Sergas e xa directamente a Valedora do Pobo, porque isto é absolutamente intolerable. Esta xente, que se acorde a xente agora, que estamos ás beiras dunhas eleccións. Esta xente quere desmantelar o sistema público de sanidade porque un sitio riquísimo para facerse millonario, ¿vale? Y entón, pues todo privado, todo a privatizar, todo así. Y entre tanto, desmantelamos o público, que nos, o que pagamos nos, o que ten calidade, ¿vale? Eu non digo máis que isto, pero o señor Flores non ten vergonza. Bons días.
0: Antes de ir a una llamada que está sonando, nos dicen en el WhatsApp, ¿qué es el vertido que lleva toda la mañana en el río Con vertiendo desde Fextega? Siempre igual y nadie sabe nada. Decíamos, están con nosotros alumnos del CEIP Córdoba Ullosa. Y vamos a poner nombre a las voces que nos dan los números de teléfono.
3: Sabela.
4: Leo.
8: Leire.
0: Bueno, pues vamos a recordar los números.
3: Los teléfonos de la opinión son
4: 986-108-100.
9: 986-108-101.
0: 7 minutos para llegar a la 1 de la tarde. Tenemos llamada que llega desde dónde. Muy buen día. Hola.
10: Sí.
0: Hola, es con usted. Buenos días. ¿Desde dónde nos llama?
10: De Pontevedra.
0: Vale. ¿Y qué quería comentarnos en este tiempo de la opinión? La estamos escuchando.
10: ¿Quién eres, Luz, o quién eres?
0: Pues soy Luz, sí, soy Luz.
10: Mira, Luz, yo conozco a tu suegra, ¿no? Pero mire, yo pregunto siempre por ti, porque siempre te estoy bien. Pero mira que estoy bien. Aquí nos faltó una luz, Luz.
0: ¿Y dónde es aquí? ¿Dónde vive usted?
10: Donde vivo yo es Rodrigo Soana, ¿no?
0: Vale.
10: Y hay una boca calle que sube unas escaleras que va por Mercadona.
0: Sí.
10: Y robaron eso, todo, robaron esa luz.
0: No. No la robaron. En esa zona y en ese entorno, el concello ya está avisando. Están cambiando las farolas. Tiene que usted esperar un poquito y verá cómo le vienen las farolas nuevas y con mejor luz. Las están renovando, arreglando.
10: Y aquella calle donde se te...
0: ¿Cómo?
10: Pero ahora dice la calle normal. Pero claro, yo como llevo el carro, yo no camino mucho. Claro. Como es doble vía, la que va a la Mercadona, tengo miedo de subir por ahí, eso por las escaleras para arriba, pero para abajo es de noche. Sí, sí.
0: Claro, pues tiene que ir o acompañada o procurar estos días que no hay farolas, pues no salir a esas horas en las que no ve y que puede caerse.
10: Yo no te conozco a ti, pero siempre pregunto por ti, porque tú sueles...
0: Vale, vale, pero mire una cosilla, tiene que tener en cuenta eso. Recuerde, no las robaron ni las quitaron solamente de forma temporal, las cambiaron. Vale, las están arreglando. Además en esa zona, nos lo dijo ya el alcalde también en la última vez que estuvo aquí.
10: ¿Sabe lo que le dije yo a tu suegra? Que iba a robar el marido.
0: Vale, pues usted róbeme lo que quiera, tiene todo el permiso del mundo, pero no se me caiga por la calle, ¿vale? Vale, venga, un saludiño, gracias. Venga, un saludo, chao. Chao. ¿Tenemos llamada? Vale, pues entonces vamos a dar lectura a una carta que también recibimos, bueno, una notificación desde el área sanitaria Pontevedra-Salnés. Hay quejas, pero siempre pasa lo mismo. La gente, el usuario, está enfadado con el sistema, pero no con los trabajadores, con los sanitarios. Leemos. O Servicio de Atención ao Paciente da Área Sanitaria de Pontevedra e o Salnés recibiu o pasado 1 de outubro un escrito de recoñecemento e gratitude dirixido ao equipo sanitario da Unidade de Ador de Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra, emprazada no segundo andar do Hospital Montecelo pola súa calidade humana, empatía e adicación amosadas durante a atención prestada. Na súa comunicación, o usuario fixo extensivo o seu agradecemento a todo o equipo da Unidade de Ador do Complexo formado por profesionais de enfermería, TCAES e auxiliares, facendo unha mención especial ás enfermeiras Ana e Pili. O paciente destacou así mesmo a proximidade e a empatía recibidas en todo momento, sinalando que a preocupación constante do persoal fai que se sinta en casa, e valorou especialmente ese sorriso que contaxia e anima cada vez que tes que pasar un proceso de 2 horas con medicación. No transcurso do seu escrito de recoñecemento e gratitude, o usuario quixo poñer en valor o impacto positivo que estes xestos teñen durante a asistencia sanitaria, expresando o seu desexo de que nunca cambien, xa que xestos como estes fan que os pacientes teñan un pouco máis de esperanza, e concluindo a súa mensaxe cun emotivo grazas de todo corazón por todo. Bueno, pois son mensaxes que tamén imos recibindo neste tempo de la opinión. Hai un WhatsApp que quizáis podamos poñer que está relacionado co Pía de San Amaro. É unha resposta ao alcalde na súa última intervención neste programa.
11: Dende a plataforma de afectados polo Pía de San Amaro,
8: Solicitamos reiteradamente ao noso alcalde que se dignase reunir con nós, mas ese encontro nunca tivo lugar. O curioso foi enterarnos a través desta emisora das razóns do seu rexeitamento. Supostamente, o encontro non se produciu porque o señor Lores intuiu que lle íamos pedir que mediase ante a Consellería de Vivenda na procura de algún tipo de acordo. Nunca máis lonxe da realidade. A nosa pretensión só era coñecer a súa postura en relación á actual política de vivenda, xa que non chegábamos a entender como un alcalde nacionalista compartira o modelo especulativo dos PIA para a dotación de solo residencial posto en marcha pola Xunta de Galicia. Tampouco chegamos a entender a súa participación na manifestación pola vivenda celebrado o pasado luns 5 de outubro, abandeirando un acto que reivindicaba o dereito a unha vivenda digna, rexeitando a especulación e o negocio urbanístico, xusto o que esta plataforma ven denunciando hai tempo. Incluso o non a especulación, coreado o pasado luns, se o coreamos nos polas rúas da cidade hai 4 meses. O sorprendente é que encabece unha manifestación contra o espolio e a especulación, xusto o que levan implícito estes PIAs que apoia e defende. Non se equivoca cando afirma que hai unha gran demanda de vivenda, pero a que se demanda non é precisamente a que se pretende construir cos PIA. Se se molestase en coñecer o que se reclamaba nesa manifestación que abandeirou, teríase percatado de que a mocidade non reclama unha vivenda para mercar, inviable para a maioría, senón que as súas reivindicacións van orientadas a que se limiten os prezos do alugueiro, a regular as vivendas de uso turístico, a prohibir a compra de vivenda a fondos buitre e a impulsar a vivenda pública en alugueiro. Reivindicacións que esta plataforma leva tempo demandando. Pero claro, vostede non se molestou nen sequera en analizar a necesidade real en materia de vivenda. Triste que a solución a este aportando o pobo e que os políticos que terían que ir por diante queden á cola. No seu caso, o grave xa non é que quede por detrás da cidadanía, senón que vaya en contra dela, contradictorio e inaudito, predicando unha cousa e defendendo outra.
0: Bueno, no es que cortemos, es que se acabó ahí. Y además entramos tarde en las noticias. Chicos, muchísimas gracias, que ha sido un placer.
9: Buenas tardes. El Partido Popular no consigue salir del bucle en el que se han metido ellos solos otra vez. Juan Bravo vuelve a sembrar dudas sobre lo que va a hacer el Partido Popular si gobierna con el sistema de pensiones. En un foro organizado por 5 días, el vicesecretario económico del PP ha dicho que el sistema es viable, sí, pero si la economía acompaña.
11: Los datos están ahí. Que sí, pero ¿cuál es el problema? Pero que nosotros hemos votado a favor.
12: No va a petar.
11: Si tenemos la economía adecuada, ¿eh? Tenemos que tener la economía adecuada. Es decir, cuidado con que si seguimos acumulando 600 mil millones de deuda, entonces ustedes creen que
13: es problema de modelo, ¿verdad?
11: Sí, es problema de economía.
9: Es un problema de economía. El matiz. Esto ha dicho Juan Bravo prácticamente a la par que su líder, Alberto Núñez Feijóo, trataba de zanjar este asunto. Desde Bruselas, Feijóo ha defendido la viabilidad de este sistema de pensiones que han puesto en duda miembros de su partido como Esther Muñoz, diciendo aquello de va a petar. Las pensiones son innegociables, ha dicho el líder del Partido Popular, mientras que Pedro Sánchez le acusa también desde Bruselas de mentir.
14: Es decir, que el plan, tanto de la derecha como la ultraderecha, es mentir a los pensionistas hasta el 29 de noviembre y luego, si les da la suma y pueden gobernar, recortar a los pensionistas.
9: A partir de las 2, nosotros aquí en Hora 14 vamos a estar en Bruselas con la última hora del Consejo Europeo, donde los líderes de los 27 están debatiendo, entre otras cosas, sobre la presión que está ejerciendo Donald Trump sobre Zelensky. 1:01 p.m. y a esta hora la otra noticia está en el silencio por el momento del gobierno ante las nuevas denuncias de migrantes en Ceuta que aseguran haber recibido palizas por parte de militares españoles. La información la hemos avanzado esta mañana aquí en la SER y Amnistía Internacional le ha pedido ya al Ministerio de Defensa que investigue de manera exhaustiva lo que está ocurriendo. Sobre esto, el Partido Popular también trata de parecerse todo lo posible a la extrema derecha y lo ha mezclado todo. Preguntada por estas palizas, Carmen Fúnez ha respondido con las denuncias por violación en Ceuta.
15: Pues mire, las denuncias, pues yo entiendo que los marroquíes que saltaron la valla y que entraron de manera irregular en nuestro país presenten denuncias, pero también conocemos las denuncias de los múltiples, por desgracia, violaciones que se han producido y por lo tanto yo creo que el ejército en nuestro país atiende en las situaciones de crisis, ayuda a todos los ciudadanos y es lo que está haciendo en Ceuta, a pesar de que el Gobierno de España no le ha dado la autoridad suficiente para poder proteger a todos los ciudadanos.
9: Violaciones en una dirección. Se olvida Fúnez de las agresiones cometidas contra menores migrantes por ciudadanos españoles y de otras nacionalidades. Además, teniendo en cuenta que los carburantes no paran de subir, es un dato muy relevante este que vamos a contar ahora. España ha liberado otros 4,4 millones de barriles de los comprometidos por los países de la Agencia Internacional de la Energía. Sira Valdés, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes. Estos 4,4 millones de barriles de crudo constituyen la segunda liberación de reservas de nuestro país, que aún tendría pendiente de sacar al mercado un 30% de los 11 millones y medio de barriles comprometidos, según fuentes de Transición Ecológica. España reacciona así a la petición de la agencia de que los países avancen en la liberación de las reservas comprometidas. También había solicitado que se priorizase el diésel, uno de los suministros más afectados por la crisis, pero desde el Ministerio no concretan qué derivados del petróleo se liberarán en esta segunda fase.
9: Y más cosas.
13: Hora 14. Las noticias de la una.
9: Con Javier Líbana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
16: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Casi la mitad de los adultos en España afirma haber sido castigado con bofetones o golpes cuando era niño o adolescente. Es la conclusión del primer estudio de este tipo que se hace en nuestro país y que acaba de publicar el CIS. Laura Gutiérrez, buenas tardes.
17: Buenas tardes. Sí, el CIS ha preguntado por primera vez a los adultos si sufrieron violencia como castigo durante su infancia o adolescencia. Casi el 50% ha dicho que sí, que recibió bofetadas o golpes. El 17% palizas o patadas. El mismo porcentaje que sufrió tocamientos, besos o contactos físicos de carácter sexual no deseado. Y el 10% reconoce que sufrió agresiones por su orientación sexual o su color de piel. Más de la mitad de los encuestados está de acuerdo en que a los niños hay que enseñarles a obedecer desde pequeños, aunque sea con castigos. Un 45% se opone a que los padres usen insultos para regañarles. El 20% cree que el principal problema de los niños hoy en España es la adicción a las pantallas. 7 de cada 10 piensan que los menores vivirán peor que sus padres.
16: Además del exterior, Israel está planeando desplegar a 2.000 observadores en las mesas electorales árabes para las elecciones de finales de este mes. Jerusalén, Nuria Garrido.
18: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, es una propuesta que han lanzado Netanyahu y Smotrich, el que ha sido uno de sus ministros más radicales, dicen para prevenir el fraude en la votación y el recuento de votos en el sector árabe, que según ellos acumula un largo historial de falsificar los resultados. Lo cierto es que estas son las mismas acusaciones que el partido de Netanyahu hizo durante la noche de las últimas elecciones, pidiendo incluso enviar agentes de la policía a los centros de votación árabe y que el comité electoral rechazó. Recordemos que las encuestas están dando ahora mismo entre 13 y 15 escaños a las dos listas árabes que podrían ayudar al bloque anti-Netanyahu a llegar a esa mayoría absoluta.
9: Nos quedan los deportes. Con Sonia Lux, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
19: Buenas tardes, con dos nombres de actualidad en esta hora de la mañana, dos brasileños. El primero, Vinicius, porque si nada cambia, el Real Madrid va a recurrir la sanción de 4 partidos. Antón Meana, buenas tardes.
20: ¿Qué tal? Buenas tardes. Todavía no es oficial, pero el Madrid estudia el caso y tiene previsto presentar un recurso por la sanción a Vinicius. 2 partidos por el tirón de pelo, otros 2 por la protesta, lo que le impediría jugar, por ejemplo, el clásico del 25 de octubre en Barcelona. Los blancos están dispuestos a llegar hasta el TAD porque consideran que es injusto el castigo a su futbolista.
19: Vinicius, en principio, gracias a Antón, se va a perder ese clásico contra el Barça. Un equipo azulgrana que hoy tiene una buena noticia. Cuéntanos, Nils Solà, hola.
21: Buenas tardes, Rafinha ya se entrena con el Barça. Es la principal novedad del conjunto de Hansi Flick, que se ha entrenado esta mañana a eso de las 11. Lo ha hecho con el brasileño por primera vez desde que se lesionó hace ya un par de semanas con Brasil. Se ha perdido los 2 partidos ante Getafe y Galatasaray, pero en el Barça esperan que pueda estar en la Cartuja el sábado para jugar contra el Betis y también pueda estar el holandés Frenkie de Jong.
19: Y hoy termina la semana de fútbol continental en la Europa League. 7 menos cuarto, la Real Sociedad visita al Unión Saint-Gilloa y a las 9, gran partido en Balaídos entre el Celta y la Juventus de Turín. Y en la Conference League, 7 menos cuarto, el Getafe visita al Craiova en Rumanía. Toda la jornada europea desde las 6:30 en Carrusel Deportivo a través de la aplicación de la SER.
9: Y Líbana, el tiempo, se acercan ya por fin las lluvias, ¿no?
16: Sí, de hecho, sigue el calor de momento, pero ya se esperan tormentas que pueden ser localmente fuertes, por ejemplo, en litorales del sureste peninsular. También se esperan rachas muy fuertes de viento en Cádiz, eso sí. Para ver al Celta hoy, va a ser relativo buen tiempo.
9: Buen tiempo siempre. Con esto y más, volvemos a las 2, la 1 en Canarias.
13: Hora 14, en la SER.
1: ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coqueixo curado portillo a 8,50 euros o kilo. Ou a costela carnosa de porco a 4,49 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento a no Santo Xacobeo 2027.
2: Con un especial charcutería y muchas super ofertas. Aceite de oliva Abril 0,4 o 1 grado, botella 1 litro, 3,65 euros. Papel higiénico Scottex 12 rollos, 2,65 euros. Una super compra todos los días.
22: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
23: Hasta el 15 de octubre, lubina pieza entre 400 a 600 gramos a 8,99 euros el kilo. O calabacín Carrefour en mercado a 1,29 euros el kilo. Precios válidos para hipermercados Carrefour de Galicia.
24: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
25: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
26: detergente en polvo Ariel original 65 lavados, 16 euros con 40 céntimos. Y en pescadería, jurel pequeño o chincho, kilo, 2 euros con 95 céntimos.
25: Gadis, en confianza.
27: Gadis, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 2027.
28: Ser Galicia celebra o Día das Escritoras, unha edición especial de La Ventana de Galicia, desde a Biblioteca Ánxel Casal de Santiago de Compostela. Martes 20 de outubro, ás 19 horas. Súmate a unha tarde de celebración das nosas letras e escoítao aquí en directo.
29: Oxe en familia, e ouro todo que reloce.
30: Tira de lombo de porco por medias pezas, 4,75 euros o kilo. E melocotón amarelo de Calanda, 3,95 euros o kilo.
29: Familia e máis aforro.
30: E máis teu.
29: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
30: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
31: Hoy por hoy Arosa.
32: El panel sándwich es lo nuestro. Y los trabajos en altura, nuestro oficio. Vertical Arosa. Fachadas, cubiertas, tejados. Construimos, colocamos y reparamos. Y así desde hace 30 años. Vertical Arosa. Pintura, aislamiento, mantenimiento. Trabajos en altura sin necesidad de andamios. Vertical Arosa.
33: DC Performance. Especialistas en soporte técnico a talleres de electrónica de automoción. Reparación y actualización de centralitas, diagnosis oficial multimarca, reprogramaciones, llaves y mandos. dcperformance.es, en Rosalía de Castro 120, Vila García.
34: Este sábado prendemos a radio en modo escolar. Profes que aprenden, ointes que falan, relatores que ensinan.
35: Aproveitando o primeiro congreso de radio escolar que o Grupo Radio Pontevedra organiza xunto ao Centro de Formación de Profesores.
36: Estamos aquí.
35: Programa especial con Iván Montáns dende o Pazo da Cultura. A radio escolar na radio local. Este sábado, a partir das 13 horas.
37: Educar para ser futuro.
38: Centro Veterinario San Miguel, control de vacunación y desparasitación, revisión de piel, oídos, constantes vitales, adaptación de planes según la edad, peso y estilo de vida. La tecnología más avanzada en procedimientos clínicos y quirúrgicos. Elige una clínica de confianza. Centro Veterinario San Miguel, en Avenida de Cambados 53, Vilanova.
39: Hoy en Alcampo tienes la pechuga de pollo entera a 5,95 euros el kilo. Banana granel de origen español a 89 céntimos y el bacalao fresco a 10,95 euros el kilo. Ahorra comprando en Alcampo.
40: En una da tarde 11 minutos seguimos en este tempo de hoy por hoy Arosa y hoy se temos connosco alcalde Vila García para facerlle algunas preguntas en Xerai, aí en Xeral, digo, aínda que hai un ratiño, un ouvinte de Vila García facía unha pregunta sobre o tema de ratas, do que xa falamos outro día e do que imos a falar coa empresa Plagal para que saibamos todos como se fan a desratización nas zonas urbanas. Uns venos, outros non, algúns ten que haber. Señor Valera, quere citar algo desto ou seguimos con...
41: Bueno, digo cosas? Mesmo que outro día, evidentemente, en todas as cidades, pois, hai roedores. non é a algo que as vexas todos os días por todas as partes. Outro día se fai o traballo de erratización por parte de Plagal. É certo que hai circunstancias que fai que o mellor escape unha máis, porque o seu entorno en moitas ocasións pois é os leitos dos ríos, e como están en obras ali no río nos facendo esos tanques de tormenta, pois a mellor as ratas, evidentemente, algunha que poida haber escapa un pouco máis. Pero repito, desto non podemos facer unha categoría dunha anécdota, é dicir, roedores, ratas hai en todas as cidades do mundo, en todos os outros días coitaba o mesmo do outro concello aquí tamén de Galicia. Bueno, vale, pois cando hai un rato que hai que facer é dar o aviso a Plagal, e se fai o traballo de ratización.
0: Falaremos, se podemos, logo, se eles están dispostos mañá un pouquiño de como se fan estos traballos. Se os preguntamos aos agricultores, claro, evidentemente ven moitas toupas e agora están salindo, e entonces tamén, bueno, pois é unha... Aí temos que convivir, pero medindo un pouco as poblacións de cada cousa, sobre todo que nos estemos as persoas, digo, máis cómodas. Bueno, señor Varela, quería preguntar por... parece que nese plan de ordenación para ampliar o polígono do Pousadoiro hai unha nova fase. Cantas levamos, cantas nos quedan? Porque estamos un pouco perdidos que non sabemos desto, como é?
41: Primeiro levamos poucas, é dicir, pero que levamos son moitos anos reclamando a necesidade de ampliación do polígono de Pousadoiro, porque, repito, cando se fixo o polígono do Pousadoiro, pois fíxose con outro goberno da Xunta de Galicia, Emilio Pérez Touriño, xa choveu. Había un proxecto de ampliación do polígono de Pousadoiro que unha vez que houve cambio de goberno decidiron deixalo en riba da mesa, non se ampliou o polígono de Pousadoiro. Levamos moitos anos reivindicando a diferentes responsables da Xunta de Galicia, de feito, algunha vez nos contestaron a través dos medios de comunicación dicindo que non era necesario a ampliación do polígono de Pousadoiro porque había parcelas libres noutros polígonos da zona. Nos dixemos que as empresas elixen donde queren estar e a posición estratégica de Vila García non o teñen todos os concellos. Fixemos, dado que a Xunta non movía, fixemos un acordo co alcalde de Caldas tamén e Zona Franca, e fixemos un protocolo de que se a Xunta nos autorizaba, porque era tiñamos que ter legalmente a súa autorización, que comenzábamos o proxecto de urbanización en que iba a financiar a Zona Franca. E aí foi cando a Xunta de Galicia se moveu e dixeron que xa iban a facer eles. Levamos meses parados. A semana pasada preguntamos que pasaba coa ampliación do polígono de Pousadoiro, e agora novamente sae unha semana despois unha noticia de que xa pasou o informe de a validación de incidencia ambiental, impacto ambiental. Bueno, está ben que sempre reaccionen a golpe de chamada de atención, pero despois todavía quedalles moito. Como vayamos a este ritmo, vamos a tardar moito en ver esa ampliación do polígono do Pousadoiro.
0: Unha curiosidade, señor Varela, dice que vos, primeiro interanse vostedes polos medios de comunicación. Entendemos de que vostedes fan unha reclamación e volvese a enterar, pero non sei por quen. Directamente, hai unha comunicación directa? Ou
41: non hai ninguna... O lógico que o primeiro informado, xa por unha cuestión de cortesía política, que non sempre se dá, é que sexa quen o está reivindicando, quen o está reclamando, que foi o Concello de Vila García. Repito, o primeiro movimento por parte da Xunta de Galicia foi despois de que en o propio polígono firmáramos un protocolo o alcalde de Caldas, o delegado de Zona Franca, eu mesmo. E aí, a semana seguinte, foi cando sai a Xunta dicindo que non, que xa se van a encargar eles. O lógico, repito, é que si ve que un concello está reivindicando, si ve que un concello está reclamando, si ve que un concello está disposto a facelo con outro socio, como era Zona Franca, e di que non, que vas a facer ti, o lógico é que o comuniques, que non que nos enteremos a través dos medios de comunicación.
0: Pero non teño por que comunicarlo a vostedes, en este caso, que sería tamén, ademais do Concello de Vila García, o Concello de Caldas?
41: Nin o Concello de Caldas, nin o Concello de Vila García están informados dos pasos que van dando a Xunta de Galicia. E con Zona Franca, repito, tiñamos unha actuación firmada na que estábamos esperando a que o trámite que correspondía, que era que a propia Xunta de Galicia nos autorizase a que fora o promotor dese desenrolo Zona Franca, que estaba disposta a financiar as obras de urbanización e a xestión do polígono. Bueno, pois... ben.
0: Porque que...
41: eu que quero é que ese polígono se faga. Me dá igual se o fae quen lle toca ou quen corresponde, que a Xunta de Galicia ou que sexa Zona Franca. Eu agradezco o movemento de Zona Franca, porque se non fora por eles, a Xunta de Galicia non movería ficha. O que sí me temo é que todos estes pasos que van dicindo de que xa se vai a facer, é porque temos a volta de esquina unhas eleccións xerais e unhas eleccións municipais, e que despois, unha vez que pasen, volva a pasar o que pasou nestes últimos 11 anos, que dixeron que non era necesario a ampliación do polígono de Vila García porque había parcelas noutros polígonos disponibles. Bueno, eu xa, un xa vai tendo algunha certa experiencia e xa vai sabendo como funcionan as cousas.
0: Sobre que quere dicir isto, que entonces, en el que Zona Franca queira, se dice a Xunta, non, xa me encargo eu, ela ten que parar.
41: Claro, é que Zona Franca, neste caso, coa negativa da Xunta de Galicia, bloquearon a iniciativa que habíamos empezado, tanto Caldas como Vila García, con Zona Franca, porque tiñamos os servicios xurídicos, tanto do Concello como de Zona Franca, entendían que tiña que ser a Xunta a que nos autorizase a xestión dese polígono, porque ao final foi, aínda que fora con outro goberno, con goberno socialista, foron eles os que desenrolaron o polígono a través de Xestur, e por eso era necesaria a súa autorización. E máis, se convidou por parte de Zona Franca si quería ser a Xunta tamén socio nesa promoción, si se xestionaba conxuntamente, si se urbanizaba conxuntamente. Bueno, a calada foi, a resposta foi a calada, que non dixeron nada, ata que despois hai unos medios de comunicación. Repito, nos vamos enterando dos pasos que van dando a través dos medios de comunicación ou unas cosas que se vayan incluindo na plataformas da Xunta de Galicia, que unha vez que tes unha declaración de impacto ambiental e todas estas cousas, pois o tes que expoñer a un proceso de información pública.
0: O que ocorre, señor Varela, que cando escoitamos a vostedes os representantes sociais, non, políticos, vemos que, bueno, chegamos a unha conclusión, posiblemente non sei se é equivocada ou non, de que a prioridade ten a cor política. Si non eres da mesma cor que min,
41: eu creo que é un erro. Eu cada vez que tivese que atender un veciño preguntase cal era a súa afiliación política, creo que ninguén o pode decir, ni un só veciño pode decir cando ven a pedir algo ao concello que oye pregunte a quen vota. A realidade é que en moitas ocasións, pois non todo o mundo fai, pois hai cousas que nun concello, dependendo quen goberne, pois saen máis áxiles ou non saen directamente.
0: Pero esa é unha disculpa para decir non o fago, ou si se dera a circunstancia de que estuveran todos na mesma línea política, as cousas farían.
41: Pero a quen lle corresponde, a quen corresponde contestar eso? A quen leva 11 anos sin ampliar o polígono do Pousada de Oiro, máis de 11 anos. Eu digo os 11 anos que levo eu como alcalde da cidade, máis os anteriores que gobernou o Partido Popular, máis os anteriores que foi cando se fixo o polígono. É curioso, agora falamos de vivenda, estamos falando de vivenda pública, sai o Partido Popular falando de vivenda pública. Eu vou falar desta cidade, e falo desta cidade. Quen ten as competencias en materia de vivenda? Todos o temos claro, o pon clariña moi claro no Estatuto de Autonomía que a Xunta de Galicia ten as competencias en materia de vivenda. Bueno, pois a realidade é que as últimas vivendas públicas que se realizaron en esta cidade foi as que hai en Desamparados e que hai debaixo un centro de día na que están compartidos entre maiores e xóvenes, e tamén, repito, foi nun goberno presidido por Emilio Pérez Touriño. Entón, durante todo este tempo non se realizaron vivendas. Agora se vai a realizar unhas poucas vivendas nas que o Concello cedeu a parcela á Xunta de Galicia para realizarlas. E hai unha pía, un plan de incidencia supramunicipal na que se di que nun futuro pretenden hacer 300 vivendas. Bueno, veremos. Agora, durante todo este tempo, nin se ampliou o polígono do Pousadoiro, nin se realizaron vivendas públicas.
0: Se Varela, outro día escoitábamos aquí o portavoz de Esquerda Unida, o señor Fajardo, que ele apuntaba a posibilidad, ¿no?, que levou o Concello, sí, de que, se cobrara o imposto turístico ás persoas que nos visitan, primeiro facía cálculos de un euro, euro e medio, dous, ou incluso dous e medio, que podía ter, si é que a Xunta o permite, evidentemente, que se podía ter cartos para facer vivenda que se pudera alugar aos veciños de Vila.
41: Primeiro, con todo o respeto do mundo, con todo o respeto do mundo, é curioso escoitar eleccións de que nunca xestionou. É dicir, unha cousa é falar e outra, non sei o dito como é exactamente, unha é predicar e outra dar trigo. Sí. A realidade é que a persoa que vostede me está citando non xestionou nunca ni un só euro público. Segundo, as competencias son en materia de vivenda son da Xunta de Galicia. Que me diga a persoa que está dicindo cantas cidades ou cantos concellos en Galicia teñen a capacidade de promocionar vivenda pública? Cantos temos cos nosos orzamentos de promocionar vivenda pública? Que o Concello de Vilarcía non está facendo nada. Como que non está facendo nada? Si gracias á cesión desa parcela por parte do Concello vamos a ter vivendas agora. O que non podemos facer os concellos é tratar de suplir todas as carencias do que non están facendo outras administracións. O que non podemos facer, se algo non fai a Xunta ou o propio Estado, se non o fan, o que non podemos sair os concellos e tapar todos os ocos. Porque os concellos estamos poñendo cartos en materia de dependencia, porque os concellos somos os que máis cartos poñemos en materia de servicios sociais, porque os concellos vamos agora, durante este goberno municipal, o que teño eu, pois, dende logo, orgullo de liderar, por chamalo de alguna maneira, durante todo este tempo, ou presidir, ou como queramos chamalo, é dicir, como alcalde desta cidade, pois se construíu unha escola infantil en Vilaxoán que correspondía á Xunta de Galicia. Pero fixemos, porque senón non podía ser, porque senón non teríamos, Vilaxoán non tería unha escola infantil. Pero que non temos a capacidade de cubrir todo o que deixa de facer a Xunta de Galicia. Tamén podemos facernos, pois, hai concellos que todavía teñen gastan en centros de saúde. É un auténtico disparate. A quen corresponde as cuestións sanitarias? Ao Servicio Galego de Saúde, todos temos claro. Pois son eles os que teñen que poñerse cartos. Como, por exemplo, a saída de Tiesto outro día tamén por parte da Xunta de Galicia para reformar as estradas autonómicas que poño o Concello 30%. O sea, ao Estado estamos pedindo que a Nacional 640, é dicir, a Reta Rubianes, que asuma o 100% e intentando que sexa, pois, o mellor posible, e resulta que para que a Xunta arranxe o que seu temos que poñer o 30%. Entón, a partir de agora, cada asfaltado que fa o Concello de Vila García, pasamos o 30% tamén á Xunta de Galicia. Creo que hai que empezar a poñer as cousas no seu sitio. Creo que o que non podemos é ter unha Xunta de Galicia ausente moitos temas. Creo que levamos falando de ampliación do polígono do Pousadoiro, levamos hablando a estación intermodal, eu escoito moitas noticias, curiosamente sempre antes da campaña, sempre diante das campañas electorais, pero a realidade é que despois vamos a ver que vai a suceder durante estes próximos 4 anos coa ampliación do polígono do Pousadoiro. A ver a que ritmo va ou a estación intermodal.
40: Porque ora está nesa fase ambiental. Despois desta hai máis, sabe, pois
41: hai moitísimas máis. É dicir, a tramitación deso todavía ten que pasar moitos trámites e despois a execución da mesma, que non é menor, repito. A mí me parece ben que o fagan, pero se o van, se están dicindo en serio. Se isto se tratou solamente unha estrategia porque pareceulles mal que sacara os colores Zona Franca e os alcaldes porque non estaban facendo nada e o que están é tratando de cubrir expediente para que o resultado sexa o mismo, dende logo non me vou a quedar calado.
40: Señor Herrera, o outro día no pleno apuntaban dous grupos, o Bloque Nacionalista Galego, o de Esquerda Unida tamén, da disolución da Fundación de Deportes. Gustaríanos primeiro que nos explique moi brevemente cal é o papel da Fundación.
41: Bueno,
40: e despois por que se debe, ou bueno, porque alguén dice que é mellor que se disolva.
41: Bueno, non todos, non sempre sucede así. Non estou falando de todos os que acabas de citar, de todas as formacións políticas, pero alguén, pois alguna das formacións, neste caso das que me falas, precisamente non acude moito á Fundación de Deportes, co cual falar dun órgano que non coñeces, pois bueno, pois é un pouco doídas. De todas formas, para centrar o tema, é dicir, para que se creou a Fundación de Deportes? Para ter unha maior participación, unha maior voz, pois os colectivos, as entidades deportivas, para que poidan ali manifestar por donde ten que ir a política deportiva da nosa cidade. Dito isto, bueno, hai diferentes maneiras de poder xestionalo, unha concellería directamente, unha Fundación de Deportes, ahora o custo, iba a ser exactamente o mesmo. O que si eu diría é que a Fundación de Deportes, claro que está funcionando ben, porque, home, non hai máis que ver as inversións que se realizaron estes anos en materia deportiva, que podemos citar, xa o falamos en moitas ocasións, pero todas as reformas deportivas, todo o investimento que se ha realizado en materia deportiva durante estes anos. Podemos empezar polo pabillón Sara Gómez, podemos empezar polos campos de herba artificial que se han reformado, podemos falar da ampliación da piscina municipal, as obras realizadas nas pistas de atletismo, agora vai a ser a reforma do pabillón de Bamio. É dicir, o investimento que se fai en Vila García en materia deportiva, home, decir que a fundación non funciona, que todo é mellorable, por suposto. O goberno é mellorable, a oposición é mellorable, e todo nesta vida é mellorable. Pero, en de logo, creo que o funcionamento da Fundación de Deportes, creo que o concelleiro está facendo un magnífico traballo, e o persoal, creo que, repito, creo que Vila García é unha potencia en materia deportiva, e así se amosa. Eu, o que si escoito en moitas ocasións, faime gracia que eso digan da Fundación de Deportes, e cada vez que veixo alguén que vende fora e ve as nosas instalacións deportivas, di que isto é un luxo. Para a poboación que temos, Vila García, con 38.000 habitantes, as instalacións deportivas que temos, as condicións deportivas que temos, pois, home, non as ten todo o mundo.
40: Sobre, salvando as distancias, ás veces parecenos a vostede un veciño que reclama a outras institucións que non lle fan caso.
41: Que parte da miña obriga.
40: Claro, non, xa, xa, xa, xa. Porque, poño yo outra, patrimonio a Casa Jaureguiza. Outro lío máis. Para vostede, mí, imagíneme, como responsable do concello de Vila García. E iso que?
41: Iso que?
40: Sí, outra máis.
41: Mira, volvo a decir o mesmo. Creo que parte da miña función é reivindicar as administracións que non están atendendo as obrigas coa nosa cidade, pois reclamalas, como normalmente fan a maioría dos alcaldes de Galicia. É lógico, é parte do noso papel, ademais de responder ás cuestións do día a día dos nosos propios veciños e veciñas. É seguro que hai veciños e veciñas que teñen cousas que reclamarme a mí, por suposto. Pero en todas as cousas que citamos, eu solamente digo unha cousa, que esa vivenda da Casa Jaureguiza se comprou o Plan Nacional contra as Drogas xa fai moitos anos. Moitos anos, un precio, pois chegamos a un bo acordo, se sacou da subasta e foi un precio aproximadamente, era un 170.000 euros, nun solar, nunha parcela, no centro da nosa cidade, un precio imbatible. Despois, a idea é boa, que, dende logo, pois facer un centro para os nosos maiores, porque hai moita xente maior ali que pasa o seu tempo na Praza de España, na súa contorna, disfrutando do verán, e cando chega o inverno, pois non teñen esa posibilidade. Pois que teñen un sitio onde socializar, convivir e disfrutar do día a día. A protección desa vivenda é a máis básica, esa discusión. Non é unha vivenda, non estamos falando dunha xoia arquitectónica. Ten unha protección elemental polo seu conxunto, é unha construción típica de outras zonas, non é unha construción típica galega, do País Vasco, tal. Ten unha protección elemental. O que si se trata de conxugar é que se poidan os maiores poidan ter accesibilidade en ese inmueble, que, como non atuemos, se vai acabar vindo baixo. Patrimonio recoñeceu no seu día, o recoñeceron publicamente, que tiñan que soltar a pelota aos concellos porque non daban por o número de expedientes que tiñan, porque tiñan un atasco impresionante, porque non gastan cartos en os suficientes en persoal para resolver as competencias que tiñan. Delegan os concellos e o din públicamente que van a ser facilidades aos concellos, menos, neste caso, ao noso, que non sei se que tamén, que nos queixamos públicamente ou non lles gustou, que o dixéramos en alto, que non nos estaban respondendo, eu sei, eu asistín, que eu lembre, a unha reunión, unha ou dúas. Falei co propio conselleiro para intentar desatascar esta situación, pero os técnicos tiveron 40.000, tantos técnicos externos como os técnicos do concello, que coñecen o catálogo do concello seguramente mellor que os propios da Xunta de Galicia. E o que sei, o que me trasladan é que foron dando diferentes versións. Primeiro que había que ir por aquí, por alá, e a realidade é que unha vivenda que se está deteriorando cada vez máis é que non ten ningún sentido que gastemos cartos en consolidala cando o proxecto outro. Eu o dixen, intentamos chegar a un acordo, e creo que non se me pode acusar de non ser capaz de chegar a acordos, aínda que reclame a Xunta de Galicia cousas, de non ser capaz de chegar a acordos con outras institucións dirixidas por outras formacións políticas. Podemos poñer por acordos o centro de saúde, gracias a que o concello comprou unha parcela oportuna, puxo a disposición o ramale, gracias a que se puxo tamén, pois se comprou ao porto de Vila García, e gracias a eso temos ahora unha zona verde. Chegamos un acordo con Augas de Galicia para ampliación da depuradora, na que o Concello vai a poñer 6 millóns. Para os tanques de tormenta mercamos terreos. Para intermodal chegamos a acordos con Renfe para poñer a disposición tamén da Xunta terreos. É dicir, amosamos en moitísimas ocasións que cando é beneficioso para esta cidade somos capaces de chegar a acordos e tamén facemos esforzos económicos. O que non podemos consentir é o abuso. Eu teño moi claro que, pois, dende logo, non se está tratando de axudar a esta cidade coa Casa Jaureguiza, non sei. E o que se está facendo é perxudicando os nosos maiores e perxudicando o noso patrimonio.
0: Se Varela, quería preguntar por algo que vostedes o pasado lunes daban, pois, o fondo pesar por o pasamento de Cholo do Rambide. E xa estamos pechando a semana. Seguro que dialogar con el sería moito máis fácil, ¿no? Porque era unha persona pro aquelo que era bo, e se non intentaba.
41: A ver, eu tive en...
0: Protección Civil debe ser él.
41: Bueno, se lle debe a moitas persoas, pero dende logo non se entendería o que é Protección Civil de Vila García sin a figura de Cholo do Rambide. As cousas hai que recoñecelas. Eu tive en oportunidade de compartir espacio, aínda que en diferente partido político, pero espacio na corporación de Vila García, e a relación miña persoal con Cholo, de as persoas que estaban, pois sempre foi moi afable e moi cariñosa, porque era unha persoa, era unha boa persoa, unha persoa cariñosa, que sempre tiña unha boa palabra e unha sonrisa na cara, e que intentaba, como eu, como todos, cos nosos acertos e cos nosos erros, facer o mellor por esta cidade. Dende logo, non se entendería o papel de Protección Civil sin a figura de Cholo do Rambide. Foi algo que nos doeu a toda a corporación, creo que sempre estará no recordo desta cidade. Outro día guardamos un minuto de silencio no Concello de Vila García. Eu creo que moi sentidos por toda a corporación, e tiven oportunidade de trasladar as condolencias a todas as persoas que o queridan, pero de logo creo que deixa unha huella, que iso non é fácil, que as persoas cando pasamos pola vida, polo día a día, deixemos pois ese bo recordo en unha cidade, nos teus veciños e veciñas. Pois bueno, creo, dende logo, que Cholo do Rambide deixou, vai a deixar un gran recordo nesta cidade.
0: Pois a ver, además de integrar tamén a Fundación Galega contra o Narcotráfico, cando había entroido Festa de Agua, sempre estábamos pensando, e hoxe que fará, que traerá Cholo, non?
41: Era unha persoa moi, eu con a miña experiencia digo de coñecelo, que eu coñecí, era unha persoa moi extrovertida, sempre disposta a charlar, a botar unha risa, bueno, pois unha persoa que fai a vida un poquinho máis fácil.
0: Pois, señor Varela, moitísimas gracias por estar un día máis conosco e ata o próximo.
41: Gracias a todos vos.
1: Hoy por hoy, Arosa.
2: En Comercial Moncho de Ponte Cesures estamos especializados en todos los apartados de construcción y equipamiento de la vivienda. Para profesionales y particulares, para construcción y decoración, para casa y jardín. Comercial Moncho, construimos tu hogar.
3: Si soñaste con ellos, aquí los encontrarás. Muebles Muñiz. Te lo mostramos con gusto para que sepas de verdad cómo son los muebles que disfrutarás en tu cocina, salón o dormitorio, donde quieras. Y con los complementos que necesites. Muebles Muñiz, en Fontefría La Usame y en Amanecida Boiro. Si soñaste con ellos, aquí los encontrarás.
4: Este es un mensaje para todos los cines, museos, teatros y tiendas de la ciudad. Preparaos que voy. Porque con tu Kia etiqueta Eco y Cero te moverás sin restricciones. Y si la ciudad te llama, tú solo di voy. Condiciones especiales del 13 al 26 de octubre en tu concesionario Kia.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ven a Rías Motor, concesionario oficial Kia en la provincia de Pontevedra, o visítanos en riasmotor.es.
7: Este sábado prendemos a radio en modo escolar. Profes que aprenden, ointes que falan, relatores que ensinan. Aproveitando o primeiro congreso de radio escolar que o Grupo Radio Pontevedra organiza xunto ao Centro de Formación de Profesores.
8: Estamos aquí.
7: Programa especial con Iván Montáns dende o Pazo da Cultura. A radio escolar na radio local. Este sábado, a partir das 13 horas.
9: Educar para ser futuro.
10: Si ya lo conoces y lo disfrutas, ¿por qué no regalar arrullos del agua a los que deseas que se sientan bien? Si arrullos es bueno para tu relax, tu mantenimiento, tu estética y tu salud, ¿por qué no regalar arrullos del agua a los tuyos? Descubre arrullos del agua y las tarjetas regalo. En Vila García, arrullos del agua, spa urbano. Tu oasis en la ciudad.
38: Centro Veterinario San Miguel, control de vacunación y desparasitación, revisión de piel, oídos, constantes vitales, adaptación de planes según la edad, peso y estilo de vida. La tecnología más avanzada en procedimientos clínicos y quirúrgicos. Elige una clínica de confianza. Centro Veterinario San Miguel, en Avenida de Cambados 53, Vilanova.
8: Tu hogar, una de tus mayores inversiones. En Corredores del Noroeste te ayudamos a protegerlo con un buen seguro que cubra los grandes percances y los pequeños detalles. Estamos en Doctor Torón 1 de Vilagarcía, al lado de la iglesia parroquial. Corredores del Noroeste, 986-099-980.
11: Déjate sorprender por las... ¡Ofertas de Freud de esta semana! Como nuestras empanadillas de hojaldre pack de 2 unidades a tan solo 1,85 euros.